ɛwɔ yɛ bro no nso ɛwɔ yɛ mantam wa ɛwɔ ɔman Ghana mu ɛmrantɛ ne ɛbaba wa ɛwɔ ti asɛmpa na nadwum na wɔnam abrabɔ bi mu wɔnam sɛtebea bi mu na yɛ wɔn dene ɛyɛ wɔn dene sɛ